0: Banga Ranga.
1: Baba Vanga.
0: Gamba i...
1: Baba Vanga. E, dobro, evo ga, dakle, danas, šta je ponedjeljak, jel?
0: Je, je.
1: Ne volim ponedjeljak, ali evo...
0: Ali evo, po pitanju nas je završio.
1: Završio, da.
0: Pa to volim.
1: Da, dobro, nije, ja imam još, naravno, emisiju Rock Signal, svakako slušajte, bit će malo Peppersa već.
0: Imam ja, ako, bude, ako ne bude neke glazbe popodne, to sam ja kriv.
1: Nisi odradio.
0: Da, da, da.
1: Došlo vrijeme da se pozdravimo, s vama su od rane zore bili Vanja.
0: Gamba.
1: Zlatko Čajo za tonskim pultom.
0: Iva Fijala u vijestima.
1: Tako je, i leteći reporteri upravo ste.
0: Samir Klasiček i Branimir Bošnjak.
1: Da, jesu, nismo, ej, Daniel Hojsak, Mjuza do 10 sati.
0: Tako je, mi vas pozdravljamo, ostanite uz Radio Osijek, ima puno dobre glazbe, ma, informacija, svega, zabave, ma to, da, top.
1: Ludnica. Čujemo se ponovno u srijedu. Bog, bog, bog.

li di je život? Da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće, da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Čabim bija jak,

šta bi bilo more kad ne bi bilo soli, ili samo zdravlje, a da te niš ne boli. Šta bi bija dan kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori. Šta bi bija ja bez tebe, sve bi bilo črno ili samo bilo kao bez vode zrno.

I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu,